Roj baş, sıba ve bxer, gohdarin eşan, gohdarin aziz ve bxeratın serseran ser çavara hatın. Ronya Roj'e dest fikir, bi sıba hekenu, bi Roj'e kenu, bi haftiye kenu, em li peş beri evin. O bi vi avay, Roj'e ke xoş li benda me, o li hevya me leura, bi ve Ronya xoş, bi ve Ronya Roj'e. Meji dest fikir, tam saati xode, de deqe xode. İja li kuderi ulme gohdar dikin, serseran ser çavara denge me gişte, hatta kijan aliye dünyaya, kijan aliye velate me. Em ê bi vî rengî bi vî awayî stranên gelekî xweş û yê bi tam û ku enerjiya serasbetê de heye em ê wana dor bi dor lêxin îro derhêneriya mina teknîkî Zilfîqar Takgul dike ez Hesen Ortaş heta du saeta hevaltî hogirtiya me ew ê li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê wekî din jî li ser TRT dîneyê wekî din jî di înternetê de di websayta me de ew ê lêxe guhdarên ezîz û hûnkarên her car li ser înternetê jî û li ser aplîkasyonê li ser Frekansın TRT Kürdiye me gohdar bikin. Beli gohdarin aziz işa bi vi avayi heme lebnerin ka gelo iro xalqi me gelo me jkudere bi çavayi me gohdar dike heme dor bi dor bala xo bidin mesaj u peyamin vajî levra çava ku hem dest bedikin saata u xoş vunji bi mara تن لورا از دبینم چون که مساج پیام منو تن برد سیمن رنگ کی خوش یه عادت مجی یه امبیشن پروگرام مجی و کو گلی مچید بجه گهدار مچید بجه او نهات بخوازد چی بجی تو اینا کاریش مرا ببجی لسر واتساپ لسر اینستاگرام اش بر وی کجی حتی دو ساعت اوی هر دو خط مجی حاضر بن آماده بن او بدنگی خواه و کی دنجی به مساج خواه امشیل بنده و نه ایجام سرن سترانه خواه پیشی کم املیخن او امهرن نوزا چیفچی سترانه وی گوره گهدار بکن

0: Hazîranê roja duşemê saet 7 nûçeyê barê dest pê kirin em ê li rojê vê binêrin hemî li welatê me hemşî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa çêbûne geşedan û rûdanên dabîçin em ê bînin ser ekranê. Pêşî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş, Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê bû, beşdarî zîrveya parlamenteran a NATO-yê bû. Li wê derê xeber da behsa Îsraîla qirker kir, çi got mesajên wî, gotinên wî çi bûn, em ê lê binêrin û bînin ser ekranê. Amerika و ایران و چی بکه سرکه آمریکای دونالد ترامپ کوت سبی عمل دوهای لدوهای قطری به ایرانی را رونن گلو لهفتی نکه چه به چه نه به روش داوی چیه دنابرا هر دو آلیان دا همه نسابی ننسر اکرانی و جورا بیشن لیل عزیز و مردینش بو مهم حرمی برنامه این آشوره هاتن ارگانیزه کرن نگرک شهران چالاکین واهنه لجم خانه ال جمیش بو میوانان چارده سیتیل و ها سیتیلین مزین هم بیشن آشوره هاتن چه کرن و پاشیجی لیمیوانان هاتن بلاف کرن نمی وانا جی بیدن سر اکرانی د داویې د میبري خو بدن دیار بکری هابي نګر مې تاثیر را ګرمې چې ګلک سي ده شوفر اکه مینوبس چاره اکه عجب دیت وها کیر کلیما اکه بجیه کیر ل مینوبس افه تماشا و نشا تبې جبو حقیقتن بجن ګلک کسان جف ریف چاره ګلک باش بو کلیما اکه وها ل وسایت افه بجیه کیریه یین کو نه لبر تلویزیون ان خنه او لبر رادوی ګوین من کرم کین هم دسوک Serok Omer Erdoğan, İstanbul'e dijivina parlamenteran a NATO'yı da akıbı. Bertek nişanı erişen İsrail'e ikenli ser Lübnan'ı da uha got. Dive emnehelin ev şebekeya katliyami lihrimame provokasyon ambike. Erdoğan diyar ki ku le roşilat anabin de koka hamu mesele u pırskire kanda mesele Filistin'e ge uha devam kir. Tekane rehege. Evji çareseriya dü devletike.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile
2: Emi hatta ku müzakereyen de nabere Amerika ve İran'ı bağıştık mayinde tamam bibin, çi destek havcebe bidin. Hem bi taybetici erişin İsrail'i yeni ser Lübnan'ı ejiniz ve takip dikin.
3: Bertek nişani erişin İsrail'i yeni ser Lübnan'ı da. Gotuş bu kul rojlata navin şerup hevcun bıkadın ve meseleya Filistin'i safi bibe.